Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavilo je pred nacrt zakona o elektronskim komunikacijama Bosne i Hercegovine, te poziva sve zainteresirane institucije, stručnu javnost, poslovnu zajednicu, organizacije civilnog društva i građane da učestvuju u procesu javnih konsultacija i dostave svoje prijedloge i komentare. Novim zakonom dodao je preciznije se uređuju nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Premijer Nikšić je predstavnicima misije prezentirao glavne financijske pokazatelje. Između ostalog razgovarano je o implikacijama globalnih dešavanja na domaću ekonomiju, te je naglašeno da su i znatno veće države u svijetu osjetile posljedice rata na Bliskom istoku, kao i da je sasvim očekivano da su one zahvatile i ekonomiju u našoj zemlji. Federalni premijer je u tom kontekstu istakao da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu poduzela niz aktivnosti s ciljem zaštite standarda građana, posebno penzionera i najugroženijih kategorija stanovništva. Također među mjerama koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela s ciljem očuvanja radnih mjesta i zaštite radnika su povećanje iznosa minimalne plate. Pomoć privredi je data i kroz smanjenje ukupne stope doprinosa, ali i kroz različite poticaje. Region. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, nijedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska, već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajevima, odnosno kada bi zbog izuzetno gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prilazima postalo predugo, kazali su Feni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Svijet. Povjerenje Evropljana u američke sigurnosne garancije palo je na historijski nizak nivo, pokazalo je istraživanje Evropskog vijeća za vanjske odnose prema kojem samo jedan od 10 ispitanika u 15 evropskih zemalja Sjedinjene Američke Države smatra saveznikom. Prema rezultatima ankete koja je provedena u maju u Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji, u prosjeku samo 11% ispitanika vidi Sjedinjene Američke Države kao saveznika. Podsjećamo, prije 6 mjeseci taj udio je iznosio 16%, dok je u novembru 2024. godine bio 22%. Dominantno mišljenje među ispitanicima jeste da su Sjedinjene Američke Države danas neophodan partner. Američki napad je uništio vodovodna postrojenja u južnom Iranu.

10.000 stanovnika je ostalo bez pitke vode. Naglašeno je da u tom području nema dovoljno podzemnih voda za hitnu zamjenu i da su uslovi za stanovnike postali teški i kritični. Sport. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje kantona Sarajevo održalo je sjednicu na kojoj je ključna tačka dnevnog reda bila reforma sportskog zakonodavstva. Članovi vijeća dali su punu podršku aktivnostima Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo na donošenju novog zakona o sportu kantona Sarajevo. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 11. juna u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada, koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, a bit će i slabije koncentracije. Lijep pozdrav!

moguće i pojava grada. Vjetar umjere na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. A kada govorimo o jutarnjoj temperaturi zraka, danas većinom između 10 i 15, a dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 17 i 23.

Na cestama u Bosni i Hercegovini ono što izbjegavka navode jeste da je kolovoz mjestimično vlažan, a da je vidljivost uglavnom dobra. S obzirom na informacije koje smo imali priliku čuti u prijetudnim minutama, odnosno da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da svakako prilagodite brzinu i način vožnje stanju na cestama, te da vozite opreznije. Također upozoravamo i na moguće nailaske na

sve. Još ćemo se kratko osvrnuti na informacije sa graničnih prijelaza. Ono što navode iz Bihamka jeste da trenutno na graničnim prijelazima putnička vozila načekaju duže od 10 do 30 minuta.

To bi bilo sve za prvo javljanje za današnji jutarnji program za 11. juni 2026. godine. Ono što u nastavku slijedi pored dobre muzike jesu svakako i obavijestite oglase sa teritorije grada Bosanska Krupa kao i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a nakon toga svakako se vraćamo i nastavljamo se najaktuelnim informacijama iz Bosanske Krupe te naravno sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda, jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo

U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani Jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine, u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima Jezerskog kraja, te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolje ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto.

0: mjesta su ograničena. Rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, tačno je 8 sati. Ono što moramo da najavimo svakako da u nastavku sjede informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, čija ekipa redovno prikuplja i obrađuje informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. A za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Sudo i Erna.
1: Bio sam u mokroj nebolji. O Bože, šta mi je?
0: Krenut ćemo sa onim informacijama koje su vezane za posljednja 24 sata. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u protekla 24 sata zabilježili sljedeće. Jučer u 8 sati i 50 minuta Dom zdravlja, hitna služba, narušavanje javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, izdat je prekršajni nalog na jedno lice. Dalje jučer u 9 sati ulica Unska, tržni centar Bingo, parking prostor, saobraćena nezgoda, NN vozač sa NN vozilom udario u parkirano vozilo te se udalio sa lica mjesta. Pričinjena je materijalna šteta, uviđaj je izvršen, a po pronalasku vozača i vozila će biti i preduzeti zakonom propisane mjere i radnje.

Kada govorimo o informacijama iz vatrogasne jedinice izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru u protekla 24 sata.

Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 33 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Bijankić bilo je upućeno jedno lice, dok na porodilištu nije bilo prinoma. Mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i naravno još brži povratak njihovim kućama.

Također još jedan planski prekid u isporuci vode u ulici Rasima Ričića za danas u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 12 sati. Sanacija kvara na mreži.

Kada govorimo o informacijama o isporuci električne energije na području grada u protekla 24 sata je zadovoljavajuća, tako navode iz elektrodistribucije, te također dodaju da se danas nema planskih prekida u isporuci električne energije za teritoriju grada Bosanska Krupa. Naravno, ukoliko dođe do promjena informacija, mi ćemo vas kao i uvijek pravovremeno obavijestiti. A u nastavku, koji minut ćemo uživati u dobroj muzici, a brzo se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

i priliku čuti u prethodnim minutama jesu svakako informacije iz Operativnog centra civilne zaštite vezane za protekla 24 sata iz policijske stanice Bosanska Krupa, nadalje iz vatrogasne jedinice te hitne službe, te također smo čuli informacije o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Ono što također moramo da navedemo jesu informacije iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Naime, obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putim pravcima se danas trenutno odvija po mokrim kolovozima. Također iz službe upozoravaju na moguće otrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i naravno u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se redovno čiste i uklanjaju.

Čuli smo kako je to stanje na cestama u Bosanskoj Krupi, a kada govorimo za područje Bosne i Hercegovine, iz Bihamka navode da je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar, vidljivost uglavnom dobra, a s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, svakako apeluju na vozače da prilagodite brzinu.

Također ono što iz Bihamka navode jeste da su počeli radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Također iz Bihamka navode da na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi te Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova je saobraćaj preusmjeren u preticanju traku. A kada govorimo o informacijama sa graničnih prilaza, trenutno na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ishodno navedenim informacijama, odnosno da je kolovoz mjestimično važan, također da je smanjena vidljivost, molimo vas da maksimalno oprezno vozite, također apelujemo na vozače da prilagodite brzinu te način vožnje stanju na cestama i da vozite opreznije. Čuvajte se i sretan vam put.

odnosno o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, kao i informacije i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Ono što također moramo da navedemo u ovom dijelu jutarnjeg programa jesu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i ono što navode jeste da će danas preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, a vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

I još ćemo se kratko osvrnuti na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ono što ipak možemo da vidimo jeste da će i čujemo da će danas preovladavati kišovito oblačno vrijeme, da će temperature zraka biti nešto niže u odnosu na prethodne dane, međutim lijepa vijest je ta svakako da nas sutra očekuje sunčano vrijeme, petak i subota, najsunčaniji dani, idealni za izlete i boravak u prirodi uz potpuno suho vrijeme. Međutim, ponedjeljak i utorak, nešto malo nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, također su tu mogući i lokalno izraženiji udari vjetra, pa svakako budite oprezni. Upozorenje na kišu i pljuskove je izdato za ponedjeljak 15. i utorak 16. jun, a počinje u ponedjeljak ujutro i traje do kraja utorka. Međutim, na te informacije ćemo se u toku narednih dana svakako osvrnuti, ali ona lijepa informacija jeste da nas nakon današnje kiše i oblačnog vremena svakako sutra i preko sutra očekuje sunčano vrijeme. A mi ćemo nakon ovih informacija svakako uzeti muzički predah, uživati u dobroj muzici u 8 sati i 30 minuta i čuti hit dana za današnji 11. juni, a potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061-499-855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

8:49, poštovani slušaoci, prije svega čuli ste hit dana za današnji 11. juni, uživali u dobroj muzici, a potom i u marketinškim porukama naših poslovnih partnera. Ono što u nastavku sjedi pored dobre muzike jesu i svakako lijepe želje, čestitke i pozdravi, odnosno rubrika lijepe želje, čestitke i pozdravi na 97,5 MHz. Tačno od 9 sati, kao što i znate, možete nas u tom periodu 9 do 9 sati i 15 minuta pozvati na 0374765515 te uputiti vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave. Također to možete učiniti i pisanim putem na mailove rbkpozdravi@gmail.com te radiobk@bih.net.pa. Također to možete donijeti svakako i u prostorije Radija Bosanska Krupa na Trg Avdićuka broj 16. Uživamo kratko u dobre muzici, a onda se ponovo vraćamo u 9 sati i kao što sam i najavila, uživamo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

Poštovani slušalci, tačno je 9 sati, vrijeme za vaše želje, lijepe pozdrave i čestitke. Također, ono što moramo napomenuti jeste da, kao što znate, to možete učiniti pozivom na broj 037-476-515, također i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com. Čekamo.

9 sati i 5 minuta. Podsjećamo da je u toku rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi, da ćemo ostaviti još koji minut otvoren ukoliko se odlučite i pozovete nas na 03 74 76 515.

0: A mi imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, selam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Evo, ja želim da čestitam svoje unike Merijem Alidžić sretan rođendan 14. koja se nalazi u Beču. Majka ju želi sretno zdravlje, sreću, rahatku, bereket kroz život. Selam ide mom zetu Elvis, moju čerku Međadi, mom unuku Karim. A vam prijatelju kada radim dan u Radio RBK. Alahimane.
0: Alehmanet, hvala vam na pozivu i na svim lijepim željama koje ste uputili. Također i ekipa Radio Bosanska grupa se pridružuje čestitkama povodom rođendana vašoj unuci. Želimo joj sretan rođendan i sve najljepše u životu.

A mi smo polako i došli do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radio Bosanska grupa za 11. juni 2026. godine. Prije nego što svakako završimo sa jutarnjim programom, podsjetit ćemo vas na one najvažnije informacije koje su vezane za današnje planske prekide u isporuci vode. Za danas imamo dakle najavljen planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati u ulici Čaršija, radovi na mreži, te u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 12 sati u ulici Rasima Ređića, sanacija kvara na mreži. Kada govorimo o isporuci električne energije, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije za područje grada Bosanska Krupa. Naravno, ukoliko dođe svakako do promjene informacija, mi ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

mjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Današnja najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 16 i 22 stepena Celzijusa.

Također ćemo naglasiti da će danas tokom dana preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, također prisutan je i vjetar slab do umjetnosti.

I dalje isto stanje na graničnim prijelazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo vas da je kolovoz danas mjestimično vlažan i s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, svakako apelujemo na vozače da prilagodite brzinu i način vožnje stanju na cestama i da vozite opreznije. Također upozoravamo i na moguće nailaske na utrone.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski shorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku. Broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata

informacija. Promjena prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena. Kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak.

0: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužinkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, Osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja, te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona: 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH. Ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Studenti treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću zamijenili su amfiteatre i učionice radnim okruženjem kako bi iz prve ruke upoznali način funkcioniranja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Podsjećamo, u ponedjeljak je predstavnički dom prihvatio prijedlog ovog akta većinom glasova, također na vanrednoj sjednici. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmijenili su vojne udare širom Bliskog istoka, dodatno dovodeći u pitanje opstanak krhkog aprilskog prekida vatre i pojačavajući strah da bi najnovija eskalacija mogla prerasti u širi regionalni sukob. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

likova mi vraćaš mi glih. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti, pijem ti da kao lijek svaku noć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u crvena jabuka marketima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Turske. Naftna industrija Srbije zatražila produženje licence za rad poslije 16. juna. Kanadska vlada predložila zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države, prenosi FENA. Bećirović je zahvalio Republici Turskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naglašavaju da je Republika Turska jedan od najvažnijih međunarodnih partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine. Istakao je da odnose dvije države karakteriše visok stepen međusobnog povjerenja, intenzivan politički dijalog, snažne ekonomske veze i uspješna saradnja u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini, a sastanku je prisustvovao i koordinator Turske agencije za saradnju i koordinaciju, prenosi FENA. Razgovarano je o unapređenju saradnje u oblastima podrške povratničkoj populaciji, jačanja viza sa iseljeništvom te drugim zajedničkim aktivnostima od značaja.

Izveštaja za rad Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka potvrđeni su izuzetno dobri i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske uz obostranu opredjeljenost za nastavak saradnje na projektima koji doprinose održivom povratku, unapređenju životnih uslova povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica, kao i jačanju socioekonomskog razvoja lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima realizacije novih projekata koji će odgovoriti na potrebe povratničke populacije, uključujući razvojne i projekte ekonomskog osnaživanja, kao i aktivnosti koje doprinose očuvanju veza sa bosansko-hercegovačkim iseljeništvom. Evropska unija je podržala 61 projekt organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekata iznosi 912.000 konvertibilnih maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je osigurala između 55 do 65% sredstava, dok su jedinice lokalne samouprave učestvovale sa najmanje 35% finansiranja. Svi projekti su usklađeni sa razvojnim ciljevima zajednica u kojima se provode kako bi se dugoročno unaprijedio kvalitet života stanovništva. Projekti su odabrani na osnovu javnih poziva provedenih u 13 općina i gradova u periodu od novembra 2025. do aprila 2026. godine, prenosi FENA. Region. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 16. juna, dokad vrijedi prethodna licenca izdana u aprilu, objavila je Naftna industrija Srbije na svojoj mrežnoj stranici, a prenosi FENA. Kompanija u većinskom ruskom vlasništvu podnijela je zahtjev Uredu za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. juna. Podsjećamo, američka administracija je uvela sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. godine, a poslije više odgađanja 9. oktobra stupile su na snagu i sankcije naftnoj industriji Srbije upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Licenca je u međuvremenu nekoliko puta produžena. Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran drugi dan za redom razmijenili su vojne udare širom Bliskog istoka, dodatno dovodeći u pitanje opstanak krhkog aprilskog prekida vatre i pojačavajući strah da bi najnovija eskalacija mogla prerasti u širi regionalni sukob. Američka centralna komanda saopćila je da je završila talas samoodbrambenih udara na vojne, nadzorne i radarske lokacije na jugu Irana. Iran je kao odgovor pokrenuo novu rundu napada na američke vojne ciljeve u više zemalja regiona. Kanadska vlada predstavila je prilog zakona o digitalnoj sigurnosti kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža uz izuzetke za platforme koje ispune posebne sigurnosne standarde. Prijedlog zakona je predstavljen u srijedu u parlamentu. Kompanije koje ne budu poštovale propise mogle bi se suočiti sa kaznama u iznosu od 3% globalnih prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara, odnosno oko 7 milijuna američkih dolara, u zavisnosti

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 16 i 22 stepena Celsijusa. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. S večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 31 minuta, poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 11. juni 2026. godine, kroz koji će vas voditi Sundo i Erna. I dalje oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom u Bosanskoj Krupi i tako će da se zadrži u drugoj polovini dana širom zemlje. Dakle, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima, ponegdje i sa krmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se danas između 15 i 22. Mada će izraženija na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što iz Bihamka navode jeste da se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom kolovozu. Također, ono što ističu jeste da se na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podugovite, Sarajevo-Zapad Lepenice zbog aktuelnih radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Ono što također moramo naglasiti kad smo tu sa informacijama o stanju na putevima u našoj zemlji jeste da se na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrišnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Također su počeli i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, pa za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, ista situacija kao i jutros u jutarnjim satima, za sada na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Kada govorimo o stanju na cestama na području grada Bosanska Krupa i službe za održavanje puteva, obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada Bosanska Krupa prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po mokrim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek stoji i dodatno upozorenje na moguće otrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa.

12:42, poštovani slušaoci, i dalje smo tu u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Ono što nas očekuje sutra jeste na platou Starog grada Pset, na zidinama na kojima se historija Bosanske Krupe stoljećima čuva, ovog ljeta rodit će se jedno posebno mjesto Zmajevo gnijezdo. Mjesto gdje će Bosanska Krupa disati kao jedno. Mjesto gdje će una navijačku pjesmu nositi daleko. Mjesto gdje će svaka zastava, svaki dres i svaki glas imati isti ton, a svako srce isti otkucaj. U organizaciji grada Bosanska Krupa i javne ustanove Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, BH

fanatiko sa bosanska krupa, Stari grad Pset postaje najveća navijačka scena ovog kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog prvenstva kada igra naša reprezentacija. Cjelokupan događaj realizuje se u značajnu tehničku i organizacijsku podršku javno-komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. Pod otvorenim nebom, ispod zvijezda, među ljudima koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu, svaki gol, svaka himna i svaki zvižduk sudije bit će emocija koju ćemo podijeliti zajedno. U atmosferi, kakvu samo Bosanska Krupa može napraviti, nadamo se da ćemo zajedno ispisivati nove stranice historije, naše domovine i naše reprezentacije. Iako već svi znamo, moramo da ponovimo, utakmice bosansko-hercegovačkog tima na svjetskom prvenstvu 2026. godine igraju se u sljedećim terminima. 12. juni 2026. Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. juni 2026. Bosna i Hercegovina, Švicarska. 24. juni 2026. Bosna i Hercegovina, Katar. Za sve sugrađane i posjetitelje koji žele prisustvovati gledanju utakmica, a nisu u mogućnosti sami se popeti do platoa Starog grada, bit će naravno obezbiđena pomoć, asistencija i podrška organizatora kako bi svi imali priliku biti dio ove posebne priče. Zato sutra, ali i one naredne dane kada igra naša reprezentacija, ponesite zastave, dresove, emocije i glas. Ponesite srce jer ovog juna igra Bosna i Hercegovina. A kada igra reprezentacija, ne navija samo stadion, navija cijeli grad. A ovog puta iz našeg Zmajevog gnijezda ona će nositi najljepše pjesme i najljepše emocije srca za Bosnu i Hercegovinu, za Zmajeve.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

13 sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa, a u narednim minutama ćemo se posvijetiti rubrici Na današnji dan. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan igre s ciljem skretanja pažnje na važnost igre u životu svakog djeteta. Ovaj dan naglašava da igra nije samo oblik zabave, već jedan od ključnih elemenata zdravog fizičkog, emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja. Kroz igru djeca istražuju svijet oko sebe, razvijaju maštu i kreativnost, uče komunicirati sa drugima, rješavati probleme te donositi odluke. Igra doprinosi razvoju samopouzdanja, osjećaja pripadnosti i međusobnog poštovanja, a istovremeno predstavlja važan alat za učenje i sticanje novih vještina. Stručnjaci ističu da djeca kroz slobodnu i kreativnu igru na prirodan način razvijaju sposobnosti koje će im koristiti tokom cijelog života.

U savremenom društvu gdje tehnologija zauzima sve više prostora u svakodnevnici, Međunarodni dan igre upravo podsjeća na značaj boravka na otvorenom, druženja sa vršnjacima i aktivnosti koje podstiču fizičku aktivnost i kreativno razmišljanje. Djeca danas često, kao što i znamo, provode mnogo vremena uz ekrane, zbog čega je veoma važno osigurati dovoljno prostora i vremena za igru, istraživanje i međusobnu interakciju.

Ovaj dan također podsjeća da je igra jedno od osnovnih prava svakog djeteta bez obzira na mjesto rođenja, društveni status ili životne okolnosti. Obilježavanje Međunarodnog dana igre prilika je da se podsjetimo koliko su smijeh, druženje, kreativnost i ona bezbrižna dječja igra važni za odrastanje, ali i za kvalitetniji i ispunjeniji život svih generacija. Igra povezuje ljude, potiče zajedništvo i doprinosi stvaranju sretnijeg i zdravijeg društva.

Dame i gospodo, Mladen Vodarec. Peđa Boj, sprljao kazalište. Ja velika aplauza mi, Boraz. Meni je velika čast da sam čeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede.

0: Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2.10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8.40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4.80, kuhalo za vodu 4.80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. I'm from Bosnia.

Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u skopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 0.

0: 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 94.

0: 442. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određenju

0: određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, Osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja, te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dosta

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Evropska unija podržala 61 projekt organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, ukupna vrijednost viša od 900.000 konvertibilnih maraka. Razmjena udara Sjedinjenih Američkih Država i Irana drugi dan pojačala strah od šireg sukoba na Bliskom istoku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući Prijećeništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države, prenosi FENA. Bećirović je zahvalio Republici Turskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naglašavaju da je Republika Turska jedan od najvažnijih međunarodnih partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine. Istakao je da odnose dvije države karakteriše visok stepen međusobnog povjerenja, intenzivan politički dijalog, snažne ekonomske veze i uspješna saradnja u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini, a sastanku je prisustvovao i koordinator Turske agencije za saradnju i koordinaciju, prenosi FENA. Razgovarano je o unapređenju saradnje u oblastima podrške povratničkoj populaciji, jačanja viza sa iseljeništvom te drugim zajedničkim aktivnostima od značaja za rad Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka potvrđeni su izuzetno dobri i prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Turske uz obostranu opredjeljenost za nastavak saradnje na projektima koji doprinose održivom povratku, unapređenju životnih uslova povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica, kao i jačanju socioekonomskog razvoja lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima realizacije novih projekata koji će odgovoriti na potrebe povratničke populacije, uključujući razvojne i projekte ekonomskog osnaživanja, kao i aktivnosti koje doprinose očuvanju veza sa bosansko-hercegovačkim iseljeništvom. Evropska unija je podržala 61 projekt organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnim zajednicama i ojačala saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ukupna vrijednost projekata iznosi 912.000 konvertibilnih maraka, a realiziraju se kroz regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu, koji provodi razvojni

konvertibilnih maraka realizovao je grad Goražde uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je najveći dio sredstava, odnosno 300.000 konvertibilnih maraka. Direktor javne ustanove Sportski centar Goražde naglasio je da je riječ o izuzetno značajnom projektu čijom realizacijom će biti unaprijeđena sportska infrastruktura i stvoreni kvalitetniji uslovi za sve sportiste i građane. Goražde je danas ujedno i domaćin 16. sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, te će osnovci na brojnim drugim lokacijama danas učestvovati na cjelodnevnim takmičenjima u različitim sportskim disciplinama. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. S večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Jednom si

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal staklani 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata.

0: za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje, opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avdećuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća Kurića i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće

0: turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bušimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i dijela Mirsada Crnkića i Nihada Bušimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I'm from

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti Radija Bosanska Krupa. Povodom obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona, koji se obilježava svake godine 12. juna, na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi je uz prisustvo pripadnika policijske stanice Bosanska Krupa, veterana policijske stanice Bosanska Krupa, te gradonačelnika grada Bosanska

Krupa Armina Halitovića, položeno cvijeće i odana počast poginulim i preminulim pripadnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona. Obilježavanje je proteklo u znaku sjećanja, zahvalnosti i poštovanja onih koji su dali svoje živote, izvršavajući časno i odgovorno svoju dužnost. Uspomena na poginule i preminule pripadnike MUP-a Unsko-sanskog kantona ostaje trajna obaveza svih generacija, a njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici jednoglasno je usvojio izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, dostavljen od zajedničke komisije za usaglašavanje teksta prijedloga tog zakona. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili taj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Kako su naveli, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika, kao i profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Zakonom je definirano da se osnovica za obračun plaće primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ako budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine, prenosi FENA. Federalni dopremijer i ministar financija i pomoćnica ministra održali su sastanak sa direktorom Financijsko-informatičke agencije i zamjenikom direktora, na kojem su predstavljeni razvojni planovi i prioritetne aktivnosti Financijsko-informatičke agencije. Razgovaralo se o digitalizaciji poslovnih procesa, modernizaciji poslovanja, unapređenju mreže organizacijskih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, razvoju djelatnosti Financijsko-informatičke agencije, kao i aktivnostima usmjerenim na jačanje kapaciteta i unapređenje statusa zaposlenika. Sastanak je potvrda zajedničke opredjeljenosti za nastavak saradnje s ciljem razvoja učinkovitije, modernije i digitalno povezane javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivnosti će, shodno odredbama zakona, će biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine će provoditi inspekcijske nadzore svakodnevno u toku i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda kao i u dane kada se očekuju pojačane posjete turista. Region. Predsjednik Srbije izjavio je kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojem drugi mandat ističe u maju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladi.

njih protesta. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 16. juna, dokad vrijedi prethodna licenca izdana u aprilu, objavila je naftna industrija Srbije na svojoj mrežnoj stranici, a prenosi FENA. Kompanija u većinskom ruskom vlasništvu podnijela je zahtjev Uredu za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. juna. Podsjećamo, američka administracija je uvela sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. godine, a poslije više odgađanja 9. oktobra stupile su na snagu i sankcije naftnoj industriji Srbije upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Licenca je u međuvremenu nekoliko puta produžena. Svijet. U petak 12. juna pakt o migracijama i azilu će se početi primjenjivati u svim državama članicama Evropske unije. Donesen je u maju 2024. godine i njim je revidiran okvir Evropske unije za migracije i azil. Te je sada okusnica novog pristupa migracijama Evropske unije, saopćeno iz Evropske komisije, a prenosi FENA. Evropska unija je prvi put uspostavila sveobuhvatan okvir za migracije i azil sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu, te ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti. Stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji u 2025. godini iznosila je 6% za osobe od 15. do 74. godine koji su dio radne snage, što je blagi rast u odnosu na 2024. godinu kada je iznosila 5,9%. Među državama članicama Evropske unije najvišu stopu nezaposlenosti imala je Španija 10%, a slijede Finska sa 9% i Grčka sa 8%. Najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Češkoj i Poljskoj. Podaci pokazuju da su osobe sa nižim nivom obrazovanja znatno izloženije riziku nezaposlenosti. Najviše stope nezaposlenosti među osobama sa niskim nivom obrazovanja zabilježene su u Slovačkoj, Švedskoj i Finskoj. U tim državama uočene su najveće razlike u stopama nezaposlenosti između osoba sa niskim i visokim nivom obrazovanja. Sport. Goražde je danas u znaku sporta, a uz brojna takmičenja koja će biti organizovana na različitim lokacijama, planirano je i svečano otvaranje rekonstruisane atletske staze i pratećih terena na gradskom stadionu. Ovaj značajni projekt, vrijedan oko 455.000 konvertibilnih maraka, realizovao je grad Goražde uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti. Ministarstvo kulture i sporta osiguralo je najveći dio sredstava, odnosno 300.000 konvertibilnih maraka. Direktor javne ustanove Sportski centar Goražde naglasio je da je riječ o izuzetno značajnom projektu čijom realizacijom će biti unaprijeđena sportska infrastruktura i stvoreni kvalitetniji uslovi za sve sportiste i građane. Goražde je danas ujedno i domaćin 16. sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, te će osnovci na brojnim drugim lokacijama danas učestvovati na cjelodnevnim takmičenjima u različitim sportskim disciplinama. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 12. juna u Bosni više oblačnosti, prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvetravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će biti motivirani za boravak na otvorenom. Savjetujemo laganu prehranu. Lijep pozdrav!

0: Kad ja i Dragijani sjednemo na molić, kad ja i Dragijani sjednemo na molić, uzmemo bocu vina i zapjevamo. Mega hit.
1: Fikreta izme

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad pošao kao dobra vijest. I teška srca produžim

moja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni dopremijer i ministar financija i pomoćnica ministra održali su sastanak sa direktorom Financijsko-informatičke agencije i zamjenikom direktora, na kojem su predstavljeni razvojni planovi i prioritetne aktivnosti Financijsko-informatičke agencije. Razgovaralo se o digitalizaciji poslovnih procesa, modernizaciji poslovanja, unapređenju mreže organizacijskih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, razvoju djelatnosti Financijsko-informatičke agencije, kao i aktivnostima usmjerenim na jačanje kapaciteta i unapređenje statusa zaposlenika. Sastanak je potvrda zajedničke opredjeljenosti za nastavak saradnje s ciljem razvoja učinkovitije, modernije i digitalno povezane javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivnosti će, shodno odredbama zakona, će biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine će provoditi inspekcijske nadzore svakodnevno u toku i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda, kao i u dane kada se očekuju pojačane posjete turista. Region. Predsjednik Srbije izjavio je kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojem drugi mandat ističe u maju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih protesta. Svijet. Stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji u 2025. godini iznosila je 6% za osobe od 15. do 74. godine koji su dio radne snage, što je blagi rast u odnosu na 2024. godinu kada je iznosila 5,9%. Među državama članicama Evropske unije najvišu stopu nezaposlenosti imala je Španija 10%,

a slijede Finska sa 9% i Grčka sa 8%. Najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Češkoj i Poljskoj. Podaci pokazuju da su osobe sa nižim nivom obrazovanja znatno izloženije riziku nezaposlenosti. Najviše stope nezaposlenosti među osobama sa niskim nivom obrazovanja zabilježene su u Slovačkoj, Švedskoj i Finskoj. U tim državama uočene su najveće razlike u stopama nezaposlenosti između osoba sa niskim i visokim nivom obrazovanja. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci započela je pripreme za svjetsko prvenstvo, koje će ove godine biti održano u Kini. Posebnu pažnju privlači činjenica da će Bosna i Hercegovina i Iran, finalisti prethodnog svjetskog prvenstva, takmičenje u Kini otvoriti u istoj grupi, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 12. juna u Bosni više oblačnosti, prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvetravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će biti motivirani za boravak na otvorenom. Savjetujemo laganu prehranu. Lijep pozdrav!